лица всполз, маші опалив знов із кремлі. Раз їх знову смісь нашов сховоз, а таски садав смачих знемлі. Рак нас доброго шедух мінус, з хвахом капних сна дам'ян. Хомкаун поливав місер Чеус цхалі, на улиц бучк са схом шиум туалі. Хом шеясія, егутес хмеді, місі елчеді да саце цепі. Калієві да гомбешоєві, місі цоцхалі органоєві. Хом амотрибра, кавдезен, цнебані, хом чайбара ахсаребані. Рак нас, другого пашек махмянус, місма шулеб марувагі янус. Місі гагаді, аруіса саркавс, дападі енебс церасан старгавс. Хорблис ханебзе хазавс да каргавс, шеміцнобено, імецар каргавс. Шехеде, нахе рогор метвелебс, міці срит, карит, цунамит, цецхрит, зоган карбурбалс да атриалебс, упрох мамагла рогор гагойтвес, рогаму приз. Милот хури, арт хоцот цмани, даутесот пори, чонки упро да упро узрахит, мисит вест, катакализмец узрахит.